Nsani nyina nyina kyerɛ sɛ mpa na kyini na nmɔbi ni hɔ wɔyɛ kɛse wɔ nyame nyina mu awura mu nyina ne awurade ne ɔno yɛntumi fa biribi nto so ne ho ao woyɛ kɛse wodi mu awurade

Okay, I'm a man, Sama Wakwabe. Sabre, dear, the Nina SC, the Nina Eddie SC, the voice notes, you know, Eddie, I saw a year course, you know, SO. It's BBSC, I hear Radio Adam message, you know, it's me SG. Into my memo bosso, na, you know, said, yes, yeah, May sure say if you to a moose, I don't know. Fa eye eda ma mensha sin free and e memre da eye anopai ahoma chea message a e boye no numbre ye mu no eno nu nya ama no enan e ma no enan e na onya ye e na afei eye eda yawada enumre prophetic news ono su nya ama no nan afei eye ukuada enumre prophetic news ono nso nya ama no enan ena afi ukwada na okay ukwada ahumache na onum ono nso nya ema no enan nti enan no de aboso pa afi yawada ahofedie mre ono nya ema no nsia 6 ena afi okay ena Friday and adwo de suomu Friday and adwo de suomu duba akono dumi enu no ono su nya ama no enum ono nya ema no enum e na afi eyem ukwada ahofedie mre ukwada ahofedie mre onya ama no dumi ensa 13 e na onya aye e na afi eye ene da enumre Friday enumre prophetic news no ono nu ya ama no eyem edionu enwo 28 onya ama no baku 28 ena afi eye edwada ahofedie emre edwada ahofedie emre ono nu enya ema no baku edionu 50 ono nu enya 50 votes Enti message me no one and pay me name tie phone na yana ya freba so yana ya voice note ni nyina no message and pay ya pese ya sign esi su biem and memene da no pay na yana ya dofo ni tie phone nyina e sign etie ni biem no die di kan no eya eda ebeye edwada no ahofedie emre message a na e kasa edefa said you onipa besi aka afa wo ho wabrabo ade e wo se wo ye eye papa na wo susu se me ye anipa be ka se sei me ye anipa be ka se sei enti men ye na edi ye nya e twen ya brabo esan echire aye be ye e tena ye so nanso ye hunu no ewade nam ne di fo so echire chire mu e ma ye hu said ya sa ensem no edi ye nya ama ye hu said ye nipa be ye bia ye obeye bia nipa be ka wo ye papa nipa be ka wo ye boni nipa be ka enti ye papa na nipa ka na che se eno no aye papa e de ama wo na momu de ye aye are ho ne se nipa akodi boni no ondwen hu se nipa be ka na momu o ye papa de a nipa be ka enti eno ne message a me ne metie fo nyina ebe pese mede meka sesi a ebedin kan abo na afi enu akire no eye ene da nwumre prophetic news erade nam ne di fo so ene onuabe ma George Dankwa edi enkomo ebusebusa ne nsem na oyiyi ano ede ma aye no sa message mi enu no ana anopai mede meka sesi a mebo na afi eye ne yadofo no yetie fo nyina It's me, it's a BMO. And I pay Christo in Shaw, pa. It's a day on Shaw. So we come home. It's a free non sombre mo, it's a bedu sabre. Na ye twaso. A quaco si se, premo ebeto. It's a day in Shaw. Dear watch Ribiano on Shaw, anemo. Sika femo, namo femo. Emre. Ene adajina. On one cassa. On una oye yen catch your phone on Chiawka. Ay, everybody in jail.
Ero adinti awo ka. Dia wa hwiri bi ano. Unti awo ka pa. Onhye wanne mu. Na na watch send adomdom yenya. Etimi asan enya ho aho den. Na ya betoa so e de free ho se de be ya. Akra nkwaje adwuma no. Ebetimi akoso a. Edi hu adwuma. Ebetimi ato akoso a. Na ya boa na afoforo nso. De ye ne yate a aboa ye no. Won so wetimi ate. Kristo onhyira wo pa wo ba bibiara wo tie mi adi efri sabre die me boaboa me ho na mapegya me mu na fei etimi atoa so adi efri ntime kai wo se na wotwe fofura ye wramu yi eno nso ye beye ne sa enwumre prophetic news eka ho eno pa ho a anadwo de sio me bebo yakopon ye adoma akosiada ochina akosiada eno nso ye bebo pa na fe atoa so efri ho edwade ne nyina enti wutie no wutie ne nyina no na wo hye ne nso wutie na wo make guo wutie na wo make na wo make na wo make enti de ebebbo mu no na fe watike de atoa yakopon ya dom na dom ne dom ye ya na wo twese ne na etimi aboa ye enti dakro a wudi betie ene ebre kro no de na ya mano etimi aye na di hia pa se de be ya na wo twese ne yetimi tenasea se Kristo ama na yetenasea etimi aboa ye na ye message no asomdwie mu na etimi aboa Kristo nshaw na pay me sorry so na me sorry so me sign akai wo se dwumedi kese no dwumedi kese a Ewurade nam ne di for so ahyehye e de ato yanim mpuntu emre July bosumi a ye be wremu yan ne da etosu ensia edi kosi ne da etosu eye dumienu eso no edwada edi kosi ne kosi ada jumedi kasiye no ebeba so ewa hofedie kromu na momu brabeda kosi ada eye 5th no ne da etosu enum no eno na eruade di for se brabeda na adeche ede etosu ensia ne dwada na ono nyina efri asiye enja dani bi entumu enkasa meba edwada meba banada meba ukwada obi krasi obeba fiada mhm e fiada de me pacho emwa ebia na de ebeboa wo no ebia message se beba no na wo de ehye edwada ebia wo de ehye ukwada ya wada ntise wa ma na wo be kwoba fiada e fiada anya wo de memene da anya wo de kwesiada na anya wo de aha na chese ya ye bibia wo ho inti sebe ya ye mre no ye nhyehye ni ye na momu se de urade di fo ka no efi kwesi ada no 50 no na ya ba abeda na fe ye edwada no ye nyina ye frase ye emeda fiada emeda ye kwesi ada no na ye duru kuada wakasa meko ye bi su ye saa obebo wo na su kuada ya wada hwem ono na wo sene no webu ne katem wanya wa twen ho ho wanya banko ade twen na dwuma die no enko na wie ye enti ye mo ye ho an na fe eye 5th no 5th July no ye mra meda na dwuma die no ni fiti ase ne na wie ye nyina no fa ye ni ko twa mansa ye mfa ensem na enhyira bi e beto fom adum bi e beto fom bibi biara ebeboa yen ebefiri urade di fo anu beto fo ma yen so yenyemu enhyira urade nhyira so obeba pa enti wo ba e ahofedi ekuro mu usike jetia so fo lai ehifa bibi biara wo besi e wo eye kumase kuro mu no kase ope eye amian kwanta anase bekwai ka unya tenase pe ka chire mate anase driver se o ba aye odifo Francisco Atin ne camp ho aye ahofedie kuro mu nti agemesu na wasi afei kuro no ene gu wonsani mfa so e wo pepo ne so na na ise wesane na wetimi aba wonso wufri aye ya na afo na e ba wonu wuntwem nkokuma se ansana otra mi ankwanta na dominance ni agemesu ese ahofedie na wasi na wonso wetimi aba na momu mede de bia meka se kasa aye efri asinfo su tufu praso eba no
wodru be kwaya na wo pese wote efa eye ezie school ho no na wetwa amian kwanta e di eja wonya waifa ho pe kai hunu se wo be hu anse wo gina Dr. Mensa na fe weni be ba ho so no wo hwe se e bia wo be hunu odifo ne signboard kese no uhu wo be hu anse wo gina krom na ji se wo sign kofa ka nti wo ba ne nyina no dok wo ba ne nyina driver ni no woni ni ntwi ka no woni driver ni no ntwi ka no aha na wo ka kire no kai ne sa kosi se obesi wa ho fe die krom aye sa dia obema wo kwan no aye tenten obeboka obeboka fufuro e dia ka ho asan so ama wa bre obetena ka mu sa nti yen hye ne nso se de be ya ya kwantu no emfa ho kire fufuro emfa emra ye kristo nsha opa se wetie na so pem na obema wani ada ho ai wotena ka ni mu amenda obi otena ka ni mu awada wo da ye de obetwem wo da ye de obefa ba bia eni kwase ye de ofa nti menda bie wani ti wani ai wo ba be du wiya se ye kosi ada na wo ba nti kosi ada no ba na wo be du wiya ai se wape ba bi na wada na yankopon ye adom a edwa da no na yetimi efrasi kristo nhira opa anopai mi mame muso na afei mabo message no message ni ya sipe na Evans nso ababeje akunwa yi na ono nso DHR anu ade abra ko sise no nsia bebo enwumre na fe prophetic news no etime abawa kwen dwumedia wutie ye eyesime so bia mu memre da bia anopa no nson edikosi eye prem to bre na mama nji mede abra wo enu ti hye nso e na memre da bia no na ne me edie hia na yetimi ato aso ade afri ho kristo nhyia opa se de biara da no wo du kasa fidie e de to e heaven fm Ghana so kristo nhyia opa se wafa de ye sabre de makra adom dom ye ya na wo twese ne ye besan ehyia

heaven o na mo to say Christ adom na se me ho ye se Christ amani etin koma July ya ye be ye empuntu afi 2026 ye be ye empuntu nte obi a sha ne so se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade ama enyansa nim de ne nhira ne ahode a ebetum de akonkan o yasetrem enti enyi ho firim momode na brebi brabe hwe na obi hun se se Kristo okan ho etimetim safro meye no ahofade ekrom se de enyina enim no ahofade ekrom na meye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwasiada obia meda kwasiada na joada no pa enyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema ye eti mekase awurade nhyira wo na ensi wie na sɛ woba nso a awurade bɛfa me so ama woahu w'anim abrabɔ yi mu ɛne sɛde wobɛsi abɔ ɔbrɛ afa awurade nhyira wo yɛbɛhyɛ wɔ wate nti metwa wo bra